nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

ja ma põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Ja mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: hommikust, käes on esmaspäev 20. juuli ja Mai Hits hommikstuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: No loodetavasti, Steven, sinu nädalavahetus möödus mõnusalt, soojad ilmad.
1: Ideaalselt lausa käisin Pärnumaal see natukene rannas aega veeta, väga mõnus oli.
0: Nagu Itallinn eestlane, Pärnu randa kord aastas satud, tuleb käia, mina ei ole veel käinud sellel aastal, tuleb minna. Aga võtame ette rahvusvahelise kalendri ja vaatame, mis päevad meil seal on.
1: Täna on rahvusvaheline malepäev. Andri, kui male prof sa oled, ma tean, et me oleme siin juba erinevaid võistlusi lubanud, et küll pidime pingsi võistlust tegema, korvpalli võistlust tegema ja billardi võistlust, kas tuleb ka male ära?
0: Ja kindlad nagu. Ma olen nagu, pada juba tahan võistlust mõttest nagu proovida. Ma ei tea, mis tase sul on või ma ei tea, ma ei oska enda tase ikka täpselt hinnata. Ma olen mänginud, ma tean, kuidas nupud liiguvad ja ma ei ole kuskil trennis käinud või ma ei ole mingit strateegiat õppinud, aga sellise tunnetuse järgi.
1: Kas sa enda nii-öelda seda skoori või seda reitingut siis ei tea, jah?
0: Ma ei tea, jah.
1: No ma võin öelda, mul on 800 midagi sellist.
0: No ma arvan, et mul midagi sinna samma kantini, et ma arvan, et ma olen enam vähem selline 50-50. Tead, see ainult põnevamaks kasvab, meil need challenge'id tuleb. Me peame võtma mingi hetke ja hakkame neid tegema ka. Muidu need vastasseisvud siin suurenevad ja tülid on varsti majas.
1: Nee, no aga lõpuks, kui saame 10 mängu kokku, siis saab täitsa vist korraliku show valmis teha mitme päevane siuka Andri versus Steveni lahing kohe.
0: See on päris lahe. Ma arvan, et me peame selle ära tegema, aga kogume mõned alad sinna veel. Ma ei tea, kujuta ette äkki mingid olümpialad või, või mingid muud asjad. Aga täna on ka rahvusvaheline kuupäev. Kuu siis, kui objekt taevas, kes meile siin vastu vaatab ja kuu on lahe, kui ta on selline võimas.
1: Oled käinud kuu peal ise?
0: Olen jah, ainult mõtetes kuu peal käinud, kus prints Samundaga käisime kunagi.
1: Minul ei ole veel sellist õnne olnud, et sinna ülespoole minna.
0: Kas on meil midagi rahvusvahelises kalendris?
1: Täna on ka rahvusvaheline hüppapäev, nii et Andri tee meile üks korralik hüpe nüüd siin.
0: Kohe teen topeflip saltoga läks.
1: Üks. Ja vot see oli jah, tegi siin 360 graadi pöörde ja võiks öelda, et siuke keskmine sooritus.
0: Ma isegi ütleks alla keskmise natuke oli väga rabe värk oli, peab harjutama.
1: Minu jaoks on veel nii vara hommik, et ei ma siin hüppama ei hakka, et juba vanus varsti on nii kaugel, et kui ma siin valesti hüppan, küll tõmban jala ära ja pea hakkab ringi käima.
0: Ära sina hüppa, aga head muusikat, seda me siin laseme ja meie oleme siin kuni kella 10 teega välja. Tere hommikust! Hey, hey.

0: Andri, 10 aastat on möödas sinu viimastes kuritegudes. Sa võid nüüd üles tunnistada, kas sina noorena käisid raksul ja varastasid kas siis naabrihoovist või kuskilt põllu pealt mingit saadusi?
1: Ei varastanud, aga ma mäletan, mind utsitati küll selleks. Ja mul oli, ma elasin Tartus mingi aeg oma elust, kui ma olin eriti väike lasteaialaps ja edasi. Ja mul oli naabripoiss, mis oli huvitav, et naabripoiss isa oli veel politseinik ka. Ja naabripoiss isa oli veel kõige suurem pätt. Ma ütleks otseses mõttes ja tema utsitas küll minema vaarikavargale siin ühe naabrited juurde ja ma mäletan, et ma ükskord selles suhtes käisin kaasas, et me istusime kuskil ja ootasime, aga no sellest oli paksu, mul isa juba ennetas seda ja ei võtnud neid vaarikaid ja sellest oli paksu pahandust ja ma tean, et tema küll rivistas niimoodi üles, et ta on ise kergejõustiku taustaga kiire mees, tugev mees ja oma nooruses siis rivistas üles. Kõik, kes käisid naabri naisi juures raksus öösel, ta leidis, et ta pani need sinna joone peale, pani mingi kätte kõverdse asju tegema. Nii et ta selles suhtes võtsis need pätipoisid kõik joonele.
0: Korralik seiklus. Ma mäletan, mul oli see, et ma olin küll Tallinna poiss, vanaem oli Viljandis, siis suviti sai Viljandis käidud ja siis seal küll sõpradega ikka mingi õunal raksul sai korraks käidud ja mäletan, et ikka jäime vahele ja siis seal ikka pidime vabandust paluma ja tead peale seda rohkem ei läinud ka.
1: Minu meelest õuna võtmine nagu mööda minna, see on veel okei. Minu jaoks isiklikult, ma räägin ainult enda nagu huvidest, et aga kui kellegi aias on mingid vaarikad, herned, maasikad, vaat see minu jaoks, sa lähed kellegi teise aeda sisse, see on juba nagu väga tungi, aga kui aia ääres on mingi õunapuu ja seal on mingi õun, noh, ma ei tea, ma arvan, et see on okei.
0: Ja põllumehed tegelikult kurdavad ka, et mõni inimene võtab hernen raksu natukene liiga tõsiselt, et paar kauna põlluservas süüa pole nende sõnul probleem, kuid autoga kohale sõitmine, pagasniku avamine ja kilekottide täitmine on juba täitsa vargus, et siuke probleem on hetkel käimas.
1: Ma arvan ka, et kui sa kilekotiga lähed, aga võtad kilekoti kaasa, et ei saa ta võtma asju, see on ikkagi väga-väga hull, et pigem ärge tehke.
0: Jah, et nad on öelnud, et paar kauna võtta, et täita oma kõhtu on täiesti okei, kilekotid jätke seekord koju ja ärge jumale eest ka taimi maha talluga.
2: Your number one hit music station. This is my hits.

0: that I can tell you.
1: Ja Steven, otsi nüüd rahakott välja, pane laua peale näita. Pumm olemas, väga hea. Ma kuulsin, et sa tahad hakata võibolla kunagi selliseks talupidajaks, endale loomad ostad ja särgid värgid ja mul ongi ees praegu erinevad siin loomad, mida sa saad endale siis karjatamiseks osta.
2: Talu oleks tore. Kui suureks farmiks ma lähen, ma ei oska öelda. Ma tahaks siis maasikaid ausalt öeldes. Ja tead, mõned kukked kanad jah, võivad ka ringi osta.
1: Väga hea, alustamegi kukkedest ja kanadest. Mis sa arvad, mis selline kana hind võib tänapäeval olla? Ühe kana hind.
2: Tead, ma millegi pärast arvan, et nad ei ole nagu väga siukse kõrgema hinnaklassi. Ma arvan, kuni 100 eurot.
1: No mina nägin siin ikkagi 12 eurot oli kana ja wow. Kukk oli 10. Näiteks, et vaatasin, mis siit saab. No mis siin veel siis on? Pullivasikad ka läheb?
2: Ja, ikka läheb, aga need on juba kallimad, ma arvan.
1: Ja, ma arvan need on kallimad kindlasti.
2: Need on mingi 250.
1: Pullivasikad on 400 ikkagi.
2: Oh, wow, okay.
1: Ja tiine mullikas, mis on 990 näiteks. Nii et ikkagi on ja 400 on pullivasikas, kui läheb sinna. Kui sa tahad endale siin tutiga, ma ei tea, parte või tibusid osta, need on juba kallimad kui kanad. Need on 30 eurot näiteks.
2: Okei, okay, okei.
1: Okay. Pekingi part on 20 eurot.
2: Aha.
1: Pardipööd 20 eurot.
2: Ma tahaks üldse mingit lehma. Mul meeldib siuke värske piim ja siis saab igasugused mõnused piimatooteid teha.
1: No nüüd siin oligi tiine mullikas 990 eurot.
2: Aa, oli jah. Ja
1: kui seda tiine lehmik pluss vasikas on 1300.
2: 1300.
1: Tasub võtta.
2: No tead, neid on ikka päris mitu vaja, kui on 1300, siis tead, seal ikka päris kulukaks hakkab see asi vaikselt minema, aga jällegi on seda väärt.
1: Kui sa oled korteris, võibolla tahad Dexteri minilehma. See on 1500 nüüd.
2: Mahub mulle ilusti rõdule, sinna saan talle väikse heinaplatsikese teha.
1: Ta pidigi olema mõnus kaaslane ja muru niiduk. Nii et ta sööb muru ka, vaata. Et mõtle, Steven, ma ütlen ka muidugi selle ära, et loomade võtmine nõuab vastutust ja tööd, see ei ole nii sama, et võtad, aga ma tean, et kui sa siin noor talunikuks hakkad ja oma sinäpi farmi teed, siis sul on ikkagi ka mõnda mullikat sinna vaja.
2: Ja, ega siis oleks töötajad ka
1: vastutust ja tööd, see ei ole nii sama, et võtad, aga ma tean, et kui sa siin noor talunikuks hakkad ja oma sinäpi farmi teed, siis sul on ikkagi ka mõnda mullikat

0: Steven , sina oled reisinud mees , räägi , kas Airbnb-s oled ka kunagi ööbinud ?
1: jaa , tegelikult mulle üldiselt meeldibki just Airbnb , sest et seal saad kellegi teise korteris olla , saad süüa teha ja mulle meeldib , kui köök on ka reisides olemas .
0: aga mis see loogika on , keegi , kes võib-olla ei tea , mis see Airbnb on ?
1: see on põhimõtteliselt , et oletame , et sul on nüüd Tallinnas üks korter või maja on üle ja sa otsustad siis seda lühiajaliselt välja rentida , et see on noh , ongi lühiajaline rent siis läbi selle Airbnb platvormi .
0: jah , ühesõnaga inimesed kasutavad seda võimalust , olen isegi kasutanud , väga mugav on , aga tänane lugu on Reutersi vahendusel ja juhtus selline asi , et siis kaks naist , kes on juba ise täiskasvanud õed , otsustasid , et tahaksid väga siis Airbnb-s ööbida , ööbisid ja avastavad seina pealt pildi , no ma , seal oli igasuguseid pilte , mis olid siis fotodes tehtud ilusti justkui nagu kaunistuseks ja avastavad pildi , kus on pilt rannast , üsna lähivõtta sellisest veest , kuidas inimesed hullavad ja mida nad näevad , ei ole võimalik , meie oleme siin pildi peal . Nad olidki , tuli välja , nad ütles , vaata , see on meie isa , see on mu õde , onju , ja see oli tema , isa oli veel kuidagi seljaga seal nii-öelda ja siis nad tegid sellest ka sotsiaalmeediasse muidugi video ja nad on , näitavad seda pilti ja seda räägivad natuke juurde , nad on täiesti hämmingus .
1: ma arvan , et ma läheks täitsa hulluks ära vist , et kui ma olen kuskil välismaal , võtan endale siis nüüd lühiajaliselt mingisuguse korteri , lähen sinna sisse , vaatan huvitavad pildid ja seal ühe pildi peal olen mina enda perega , no mul oleks , tead , vot siis ma arvaks küll , et no nüüd ma olen küll mingi arvutimängu simulatsioonis , mis toimub , et siin midagi on väga kahtlast toimumas .
0: no neil oli sama reaktsioon , mis sul , Steven , et tõesti mingi simulatsiooniga on tegu ja seest ma põõneks ka , et huvitav , kuidas sa said , kõhe on ka natuke nagu naljakas , aga teistpidi on kuidas see siia tekkis ja nad ise ütlevad ka , et ega väga ei teata , see lihtsalt mingi suvaline pilt võetud , aga lihtsalt kokkusattumused liiga suured , nii et ma ei tea , kas naised peaks täna lotot ostma .
1: ma ei tea , mina hakkaks ikkagi nüüd uurima omaniku käest , kust sa selle pildi said , kuskohast see pilt tuli ja tegelikult ju saab ka seda teha , et sa teed sellest pildist pildi ja siis sa lähed Google'isse ja sa saad otsida seda pilti ja vaadata , kas see pilt üldse levib kuskil internetis ringi ka , sest et no ma kujutan ette , see on ikka väga suur šokk , kui sa kuskilt võõras kohast ennast võid niimoodi leida .
0: tuleb edasi menetleda , kasutada neid Steveni soovitusi ja võib-olla saame see asja tuumani ka .
2: Wake up Estonia . This is My Hits Morning Show .

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Andri, räägi mulle, mitu krediitkaarti sul on, kui sa üldse kasutad neid?
2: Null on, täpselt null on olnud ja praegu ei ole kunagi juurdega võtta. Ma olen tavalise kaardiga hakkama saanud. Ma olen kuulnud mingid väiteid vähemalt, et kui oled välismaal ja pead rentima autot, et siis on vaja krediitkaarti. Mm-hmm. Ma pean tunnistama, ma olen rentinud korduvalt ja pole kunagi vaja läinud tavalise kaardiga hakkama saanud. Et ma ei tea, jah. Ühesõnaga ei pole olnud ja ei oska kommenteerida.
1: Sul on väga hästi läinud siis, kui sa välismaal oled üritanud autot rentida, sest et minul on ikka seda krediitkaarti nõutud ja ka olen saanud rääkida ära, et teeme sularahas, sest et mul ka ei ole krediitkaarti ja siis üldiselt peab rohkem seda deposiiti siis maksma.
2: Võibolla mul on ilusate silmade järgi.
1: Võibolla on sul jah nii hästi läinud, aga Indias pärit Manishil on väga lahe pangakaartide siis kollektsioon, sest et tal on lausa 1638 kehtivat krediitkaarti.
2: Wow.
1: Ja selle hullumeelse kollektsiooniga ta pääses ka Guinnessi rekordi raamatusse.
2: Nii et kui kõikide kaartide peal limiit lõpuni lükata, siis mees võibolla saaks ära põgeneda kuugi.
1: Ja aga ta räägib, et ta kasutab kaarte väga läbimõeldult. Ühega saab ta mingeid raha tagasi, neid boonuspunkte nii-öelda. Teisega saab ta endale neid lennumiile juurde, millega saab siis endale, ma ei tea, reise osta. Kolmandaga hotellisoodustusi ja mõne teisega on tal näiteks tasuta ligipääs kuhugi lennujaama nendes business loungidesse, nii et tal on süsteem täitsa välja mõeldud, mille ajaks ta neid kasutab ka.
2: Päris huvitav, liiga palju tööd tundub mulle, et okei, okay, tore, sul mingi kolm tükki on, see on maksimum minu meelest, aga kui sul on mingi 1000, ilmselt kõiki kasuta, aga ma arvan, et mingid 30 tükki võibolla ikka.
1: Tal on põhimõtteliselt iga olukorra jaoks eraldi krediitkaart olemas ja ta ise ka räägib tegelikult, et on keeruline meeles pidada rohkem kui 1600 kaardi maksetähtaegasi, limiite ja mingid boonustingimusi, aga siiamaani ei ole ta veel ühegi tähtaega hiljaks jäänud, vaid kõik on õigel ajal.
2: Väga huvitav mees, huvid, mis tööta teeb, et tal ikkagi raha ka sinna konto peale nii palju on, mida jagada 1600 kaardi peale, et iga kaardi peale euro või?
1: Ja iga kaardi peale euro ei tea tõesti, no kui tal mingisugune krediidilimiit peaks ikka nende peal ju kõigi kokku olema, ma arvan, et see on päris suur summa, võibolla ta on krediitkaardi miljonär üldse.

0: Kell on saanud 7, on esmaspäev, 20. juuli ja MyHits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Janet Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Mina saan nüüd ametlikult uhkusega öelda, minu jaoks on suvi täielikult alanud, sest et nädalavahetusel käisin, tegin ära selle esimese järves ujumise ja sai natuke päikes ka võetud.
1: Palju õnne! Kas tahad mingit diplomit saada meie käest, printime sulle välja, saad seina peale panna, on ilus vaadata. Ja teine küsimus, mis sa suvega edasi nüüd teed?
0: No nüüd ma ei teagi, mida ma selle suvega edasi teen, aga tead, üks diplom kuluks ära küll. Mul neid kodus väga ei ole. Nii et ma pean nüüd hakkama mõtlema tõesti, mis ma enda suvega ette võtan.
2: Kiidan päris palju sind sellepärast, et ma tean, kui töökas oled ja ma tean, kuidas sisulooja elu ei peatu kunagi. Ehk siis olenemata aastajast, olenemata sellest, et mis hooaeg just kui on, siis sisulooja peab kogu aeg midagi genereerima. Mm-hmm. Ja see võib olla päris väsitav, ma ise pole sellest tööd mitte kunagi teinud. Ikka on see, et kui on lepingu põhiselt, on sul 2 nädalat puhkust, siis läpud püsti ja voila, on ju. Seega väga tore, et sa võtsid lõpuks selle aja ja said nagu, ma saan aru, et see oli selline päev, kus sa käisid ujumas, päevitesid, olid lihtsalt niisama.
0: Jaa, käisime Lõuna-Eestis sõpradega, võtsime aja maha, sõime head toitu, käisime turul, võtsime marju ja lihtsalt nautisime päeva täie rinnal. Aga Janet, sina vaatasin ka, käisid meil siin kuskil väljamaal uuesti, et mis su seiklused seal kokku saatsid?
2: Oi, kuulge, Budapest on küll linn, mis pakub nii palju. See on täiesti uskumatu. Mul oli 4. kord Budapestis. Ma olen varasemalt 6 aega Budapestis ka elanud, kui võib nii öelda. Ja iga kord ma olen siuke, et nagu oleks uus inimene Budapestis. Et ääretult kift linn. No päike oli 34 kraadi konstantselt sooja.
1: Natuke soojem kui siin.
2: Natukene. Nüüd tsüt.
1: Aga mis sul selline top toidu kogemus oli? Või äkki oli mingi uus roog sul või mis sa sõid seal?
2: Tead, uus roog just kui olnud, aga see on see hetk, kui sinu reisikaaslane leiab mingi täiesti peidetud aarde ja ta leidis sellise tako koha, et ma mõtlesin, ma lähen elama sinna. No uskumatult head takod, nii veise kui siis ka siis kanalihaga, kõrvale mõni margarita.
1: Kas sa nüüd oled takko usku?
2: Ma olen nagu alati olnud takko usku, aga nüüd ma olen niimoodi, et hakka tõesti või usku nagu lausa niimoodi pühalikult vahetama.
1: Aga õige, peabki.
2: No ma olen täiesti müüdud ja ma mõtlesin, et kui ma peaks ühe korra veel Budapesti minema siin elus, siis see on selle takkoode pärast.
0: No minule jäsid küll isu hetkel peale, aga teiega oleme siin kella 10 hommikuni, kuulame natuke muusikat ja olemegi juba varsti tagasi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.12 ja nädalavahetusel panin sellist asja tähele, et mul käis vähemalt 6 sõpra edasi tagasi ja ütlesid, et Steven, sina pead kindlasti kinost läbi käima, sest et on jõudnud selline linateos nagu Odysseia ja vaatasin, tassin ostendal tegelikult kinopiletid ka juba äärmisele seansile, aga kõik olid täiesti välja müüdud.
1: No aga siis pead minema ju.
0: No ma ei tea, Andri, kas sina soovitab mul üldse sinna vaata minna, sina ei tea meil see kõige suurem filmikriitik ja tuvastad ära, mis on hea ja mis on halb.
1: Jaa, no mina käisin seda vaatamas reede õhtu, tegin paar suurt viga ka, ostsin suure joogi, liitrise, jõin sellest 70% ära, terve aeg oli selline vetsu häda, aga vetsu ei saanud minna, film on pikk, film on peaaegu 3 tundi, aga filmi kohta nii palju, siis vana kreeka lugu, Odysseias ei ole midagi uut, aga see lihtsalt nii-öelda suursugus, sest Christopher Nolan siis otsustas selle enda kanda võtta ja hea näitleja töö ja ma ütleksin niimoodi, et kas see oli maailma kõige parem film? Ei, kas see oli selle aasta kõige parem film? Kindlasti ja kui küsid, et kellele ma seda soovitan, siis kõigile, kes on, ma ütleks 18+, siis ma arvan, et noored ei saa aru, aga muidu eepiline.
2: Mina käisin viimati nii suurt filmi vaatamas, kui oli meil lahe see hitikas kinos ja meil oli tüüni film on ju ja see kestis ka ju 3 tundi on ju. Kui sa oled näinud nii tüüni filmi kui nüüd Odysseiat, kas võime samasse potti panna?
1: Ja mul tüüni film on ma arvan top 3 mu elus üldse, nii et ma ütleks, aga ta on seal top 10 kindlasti sellepärast, et ta lihtsalt suursugune, kõik efektid, mis seal filmis olid hästi praktilised, natuke oli siin ootamatu, kogu aeg oli tempokas, et selles suhtes minu mõelest kõik elementid olid olemas ja me lugesime ka, et kes siin Matt Damon mängis, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron mängis, et selles suhtes oli väga lahe.
0: Mina kahjuks vaatasin, no minul on väga elukaas, on taab seda väga minna vaatama, suur Nolani fan, kõik filmid on ikkagi ära vaadanud, aga minul kuidagi ei kutsu seda nii väga kui kõigil teistel, et peab minema vaatama, peab kindlasti ära nägema.
1: Aga miks ei kutsu?
0: Ma vist ei ole sellist tüüpi filmi nautija. Ma vaatan nagu teissugu. Ma olen suga hästi komöödia inimene. Nii et...
2: Tead, Steven, ma võin nii palju öelda, et nii palju kui ma olen siin 3 aastat, peaaegu 3 aastat ma ei hitsis olnud ja olen pidanud filmidega heas mõttes harjuma. Andri teab, ma vaatasin kogu aeg samu filme. Ja siis tuli My Hits ja pidin hakkama filme vaatama. Ja mina, kes on vaadanud, kes on see inimene, kes vaatab Friendse, näiteks seda seriaali kogu aeg, ma läksin tüüni vaatama ja ma armastasin tüüni. Inimene, kes on muidu romantiliste komöödiate fänn, on ju, läks tüüni vaatama ja nagu fännas. Seega, Steven, nüüd süda avatuks, süda lahti ja mine vaata kindlasti Odysseia ära.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Wake up Estonia. This is my morning on

0: 7:25 on saanud kell. Tere hommikust, kallid kolleegid, selline küsimus, kui teie käite kuskil kontserdil. Kas te olete need mugavad inimesed võib-olla, kes võtavad endale mingisuguse istekoha või vippelamuse või olete juba 3 tundi varem kohal? Olete need, kes seal lava ees hüppavad, teavad igat sõnu peast ja no, ootavad igat hetke?
1: Tead, viimane kontserdielamus oli selline, et pileti sain niisama, väga tore. Ja siis ma järsksin aru, et aga ma olen täiskasvanud inimene ja mul on vaba voli enda raha suhtes. Võtsin sinna kaasa oma õe ja siis ostsin meile koha peal selle nii-öelda VIP-pileti. Et me saime siis ühest eraldi väravast ja saime siis ühele alale, kus ei olnud nii kitsas. Läks küll nagu raha sinna, kui ma tol päeval ei arvanud, et see läheb, aga suva.
2: Mina olen keskmise rahakotiga inimene, et ma seda VIP-elamust tavaks ei osta, need on nii rõbedad, et ei hakka peale hammas, aga võtan sellise keskmise, et päris seiste ka viitsi, kui kuskil istuda saab suurel kontserdil juba, see on suur võit.
0: Aga Andri, kui sulle rahakot nii rõbedaks nende VIP-piletite peale läheb, siis mul on sulle hea uudis, sest et My Hits loosib välja Calvin Harris kontserdile VIP-elamuse. See ei ole tavapärane VIP-elamus, vaid seal on kõik, mis me kaas anname transport, majutus, kontserti, piletid ja tegelikult saab ka koos Eesti sisuloojatega koos aega veeta.
1: Kellega palun? Sinuga?
0: No mina lähen ka sinna.
1: Saaks Steveniga aega veeta. Okei, okay, kas sa tahad äkki avada väikse kirstukese ja rääkida, kes seal veel oleks?
0: No üks võibolla mõned inimesed teavad, selline suur isik nagu Andrei Sevakin on ka tulemas, ka suur ju muusik ka ekspert ja väga tuntud sisulooja ja tead, ma kohe ei hakkagi välja ütlema kõike nimesi, kes sealt tulevad, aga see nimekirja on tegelikult päris pikk.
2: Ja no peaaegu 20 inimest, 10 pluss siis nende kaaslased on tulemas, sina ka hea kuulaja, sul on see võimalus olemas ja selle jaoks mine lehele myhits.ee, kaltkriips VIP elamus, seal on väike ankeet, mis vaja ära täita, nimigi, telefon, number, email ja tahame teada, kelle sa kaasa võtaksid, sest pakkumine on sulle ja su kaaslasele, ainuke asi 18 pluss peab olema ka, et see on oluline ja andke teada ka mingi lugu, äkki teil on mingi lahe lugu seoses ja juba nädala lõpus reede läheb see asi lukku ja järgmise nädala algus anname võitjad teada.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
3: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: tere hommikust, 7.36 on saanud kell ja jah, meil on maailmameister, siis tere tulemas teist korda nimekirja, hea Hispaania, väike aplaus ka. Ja miks me aplodeerime? Väga lihtne, tundub, et vähemalt kaks meest olid väga tugevalt Hispaania poolt, Steven...
1: Ei, ma olin ju kogu alguses peale tiim Hispaania, juba esimesest päevast enne kui üldse MM algas, ma teadsin, et Hispaania võidab ära.
0: Jo, ja võitiski ära, nimelt siis eile kenasti niimoodi, et Argentiinale jäi kena ümmargune null. Ja miks ma olen kohati ikkagi, ma ei tea, joovastuses sellest võidust, see on väga lihtne. Argentiina mängis lihtsalt nii koledat mängu. Palun vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga minu arust elati seal lihtsalt Hispaanial seljas, rääkimata lugupeetud Ensost, eks ole, kes lõpuks läks üldse väljakult minema, sest et ta lihtsalt ei suutnudki muud moodi. No sai punase.
2: Ja ma olen samas joovastuses, mis Janet oli kole. Ma olen ise ju tuleta meelde, et kohtunik, paperitega kohtunik, olen käinud vilistamas ja kommentaator Joel Indermitte, kes seal korduvalt ütles Eestis sellest oks kollase saanud. Ja tegelikult jäeti päris palju andmata, aga no see selleks lihtsalt selline asi, et Hispaania surus, küll seal võeti üks värava teine ära, aga ei, nad lõid ära selle ja oli seal igasugust muud meluga.
1: Mulle meeldis Ryanairi postitus, et nad tegid, et Argentiina arvas, et nad tulid MMA fightile, mitte jalgpalli mängima.
0: Konkreetselt, aga sõike mulje jäigi on ju. Aga võib öelda, et Hispaania hoidis ikka niimoodi enda võimalus ja tegelikult dikteeris tervet mängu. Ja Argentiina ikkagi ei lõhkunud mitte kuidagi seda ära.
2: Jaa, fakti ka veel, et Hispaania lasi käinud ühe värava terve turniiri jooksul. See on igasugune rekord, et lihtsalt üks värav Belgia vastuse tuli neile on ju. Ja need peale löökide arv Hispaanial ja väravate löökide arv oli ka null, et see oli ka kurb lõpus, nad küll said löögile, aga põhi selle ajal nad ei saanud värava pealegi.
0: Ja see oli veel niimoodi ka, et minu arust alguses ma sõitsin samal ajal, lendasin Rootsist Eestisse ja nii kurb olin, et nagu põhimõtteliselt terve mängu aja pluss ajavahe ka, olen lihtsalt lennus, aga lõpuks tuli ikkagi niimoodi, et see, ma saan aru, see poolaja show, mis jäigi mul täpselt vaatamata, oli pikem.
2: Ja no muidu tavaliselt peaks 15 minutit olema, see kord oli 27 minutit. Nägime Justin Bieberit seal, Shakira oli seal, BTS oli ja ma tahan öelda, et alguses, mängu alguses Tom Cruise pidas pika kõne ka, mis oli nagu, kuidagi nagu ootamat, väga ameerikalik. Aga ma oleks ootanud, et ta tuleb kuskil lennuki pealt hüppab mingi asja pealt alla.
0: Kus juures keegi tegi, ütles ka TikTokis ja kuskil, et no ühesõnaga tulime ümarlaua juurde ja mõtlesime, kuidas saaks ühe poole show ja alguse teha niivõrd ameerikaliku ja saime selle Ameerika kätte ja Ameerika mäed olid ka seal lõpus ikkagi meeletud, et alguses tekis küll küsimus, et mis mängu need mehed mängivad seal platsil, aga näed, tuli ikkagi võit Hispaaniale palju õnne meie poolt.
3: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
4: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja head kolleegid, kas sellel aastal on mõni asi, mida te veel kindlasti tahate ära teha?
1: No, meresujumine, mingi hea kontsert.
0: Järves käisid on?
1: Järves käisin, aga okay. Meres ei käinud. Selge. Tead, see järv oli isegi pisut külm.
0: Aga mis järv see oli muidu?
1: See oli kuskil Elvas.
0: Verev järv, see
1: oli? Jah, täpselt.
2: Ma olen juba Andri pealt ära õppinud, et Elvas on Verev järv.
0: See on hea järv.
2: See on Andri lemmik järv ja tema seal lapsepõlves hästi palju käis. Selline informatsioon siis, et nii naljakas, kuidas mingid asjad hakkavad siis nagu teise inimesega seostuma, on ju. Mm-hmm. Et keegi ütleb mulle Verev järv, ma olen mingi, oh, Andri.
0: Ja mul on jäänetega näiteks country muusika, igasuguse country teemad, muidugi muusikalid ja nii edasi. Mm-hmm. See võib olla ka pikem teema, aga Janet, mis sa suvel veel teha tahad?
2: Tead, mina tahaksin hullult veeta aega ikkagi oma väikest õdede vendadega. Tead, nad kasvavad lihtsalt nii kiirelt, et nagu, vabandust väga paa hakkab nagu, et sa näed enda vananemist selle pealt, kui kiirelt sinu väiksed õed vennad ikkagi kasvavad. Aga üks asi, mis ei ole minu venna juures muutunud, minu venda nüüd on 8 või 9. Eelmine aasta oli siis aasta noorem ja ta käis eelmine aasta sellisel üritusel nagu Nublikum. Mm-hmm. Ja ma ei ole oma väikest venda, kes on Nublu suurim fänn, ei ole mitte kunagi näinud niivõrd nagu pinges heas mõttes. Ta kohtus Nubluga esimest korda niimoodi, et sai pilti teha, vaata. Aga samaaegselt nagu nii rõõmu täis, et ma viiksin oma väikese venna, ma arvan, Nublikumile.
0: No väga õige tulebki viia, sellepärast, et juba sellel laupäeval Nublikum taas on Keila lauluväljakul. Kohal on Nublu, Tief City 44, mm-hmm. Ann Marlen on näiteks seal kohal, siis seal on Karl Killing, Hendrik Eht, Luude tuleb kohale ja tegelikult seal on veel Nancy näiteks, aga meie oleme ka kohal, sellepärast, et teeme sealt koha pealt ühte My Hits live'i ja selle jaoks, et teil oleks minek lihtsam, siis My Hits Instagrami lehel käime loosimäng, kus siis juba sellel nädalal loosime välja kahel inimesele 2 piletit, saate kaaslase kaasa võtta ja saategi Nublikumile minna, nii et kes tahab, võita siis My Hits Instasse minek.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist. Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev

0: tere hommikus, kell on saanud 8 ja ma tahaks võtta selle hetke, et kasutada ära meie seda platvormi, mis meile siia antud on ja öelda inimestele, et märgake teisi kaasmaalasi, kes võibolla vajavad mingit abi natukene. Mina olin eile siis toidupoes, ostsin jäätist ja hakkasin just koju minema ja siis eemalt märkasin, et oli üks vanem proua ratastoolis ja natukene oli seal siuke abitunegi välja. Läksin pakkusin abi ja siis tuli välja, et tal on vaja jõuda bussipeatusesse. Ja hakkasime seal siis teda liigutama ja jõudsime bussipeatusesse ja see väike nii-öelda meie vestlus muutus selliseks, et ma jäin 8 tunniks temaga sinna üldse istuma.
1: Ah, wow. Ja, päris pikalt.
0: Jah, ja ta oli välismalt, Hispaaniast ja oli nüüd siia Eestisse jõudnud ja see lõppes niimoodi, et ta sai mult uue telefoni ja lennupiletid Stockholmi.
1: Ah, wow.
2: Et kaua ta oli juba Eestis olnud?
0: 3 päeva.
2: 3 päeva oli ratastoolis Hispaania inimene olnud Eestis. Miks?
0: Tal oli, ütleme niimoodi, et ta tuli Hispaaniast ära, sest et seal ei olnud tal hea keskkond.
2: Okay.
0: Ja ta otsis endale siis nii-öelda, tema ütles asüülomit siis nii Soomes alguses, seal vastu ei võetud.
2: Okay.
0: Tuli Eestisse ja Eestis tahtis siis edasi liikuda Stockholmi.
2: Aha, sellepärast ka piletid siis Stockholmi. Kas sul oli varnast võtta neid
0: ei
2: pileteid?
0: Ei olnud, ma just juhuslik mõtlesin, et okei, ma vaatan, palju nad lennupiletid maksavad. Vaatasin, et need on ainult mõnikümend eurot.
2: Ja Stockholmi saab 30 euroga.
0: Ja nii oligi. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et kui 30 euroga saab inimesel tõesti nii palju aidata, mm-hmm. siis miks mitte. Viisin ta lennujaama, tuli meelde, et mul kodus on vedelnud aastaid üks vana telefon, mida ma ei ole kordagi kasutanud. Mm-hmm. Tõin talle telefoni ka, sest et seda tal ei olnud. Ma ei kujutanud ette, kuidas ta seal Stockholmis nüüd liiklema hakkab ilma mingisuguste nagu abivahenditeta. Yeah. 1 euro eest sai ka kõnekaardi talle võetud, et selles saab veel interneti kasutada ja nüüd me siin WhatsAppi teel suhtlema oma vahel, et ta jõudis kohale öösel ilusti.
2: Ma olen üsna kindel, Steven, et sa konkreetselt päästsid mingist olukorrast antud inimhinge. Sellepärast, et ilma telefonite täiesti võõras riigis küll peaaegu, et tol hetkel võitja riigist, aga ikkagi nagu selles mõttes ääretult kift ja tore. Kas tunned kuidagi, et see algatas sinus mingisuguse uue Steveni? Mitte, et seda uut Stevenit, nagu mitte, et sul oleks vaja meeletult nagu mingid edusamme selles teha. Aga
0: tahaks
2: nagu
0: tegeleda rohkem hea tegevusega, muideks küll. Ma olen viimased ajad, kui ma olen taarat ära viinud, siis ma olen alati vajutanud seda nuppu, et tšekki ei võta, vaid viime hoopis selle annetusse.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Nublikum, 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
13: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumeru. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
14: Oh, hey, I'm Mel Smith. This is Niall Horan.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: 8:16 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja mul on küll vahepeal tunne, et alustame algusest ja siis läheme tagasi ringiga sinna lõppu ja siis see nii hakkab uuesti peale. Ja kui te küsite, et millest ma räägin, mida ma sokin siin, siis Wall Street Journal vahendas sellist artiklit, et Netflix plaanib tulla välja oma telekanalitega.
3: Jaa, sest et meil ei olegi piisavalt kanaleid, kust asju vaadata.
2: Ja Netflix oli ju see firma, kes tahtis kaotada sellise klassikalise telekanali tüübi ära, vaid kõik on nii-öelda striimingus, vaatanud, mida tahad, paned peale, aga tõesti veel ei ole ametlikult nii-öelda välja tulnud ja Netflix pole kinnitanud, aga loogika siis on see, et inimestel oleks alati midagi panna nii-öelda taustaks ja vastavad siis žanrile, kui nüüd komöödia, siis tulebki oletame Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine ja kõik need asjad niimoodi järjesse.
3: Oot, et sa valid nagu žanri ja siis hakkab taustal käima mis iganes põhimõtteliselt.
2: Ja, see on see loogika, mis on nagu praegu mõeldud, jah.
3: No tegelikult seda on juba maru lihtne ka praegu ise saavutada iseenesest. Sorry, ma olen ääretult kuidagi pessimistlik selliste uute asjade osas, kus seda infomüra ja kõike seda tekib veel juurde, aga see olen mina. Äkki teile midagi vastu vaielda?
4: No mina vaidlen selles mõttes vastu, et mulle meeldib see, et ma saan panna telekasse mingi suvalise asja käima ja mul käib kõige paremad asjad seal järjest. Et ei ole kogu aeg, et üks sari käib, vaid vahetub võibolla edasi tagasi siis.
3: Aa, et on üks episood Friends, siis tuleb näiteks, ma ei tea, kodus ja võõrsil või no mis iganes on ju. Aga vastavalt siis žanrile.
4: No et aju saaks ikka maksimaalselt stimuleeritud.
3: Muidugi.
2: Ja mina mõtlen seda, et meil selline lahendus on olemas, pange kanal kahe peale ja siis tegelikult ongi.
3: Ongi.
2: Ja see, miks ma ütlesin ka alguses, et jõuame tagasi sinna, kus me tulime, sest sisuliselt minnakse selle juurde tagasi, et luua mingid telekanaleid, et inimestel oleks juba kureeritud nimekirja asjadest olemas ja vaatame, mis saab.
3: Aga see on väga huvitav, et sa selle praegu välja tood, sest see on see, mis mina teen üldjuhul, kui ma lähen nagu hommikust koju ja ma luban endale sellist olelemise aega. Ma panen alati kanal kahel üks duo sealt on, mis saab laseb neid moodne perekond, siis tuleb Brooklyn, siis tuleb Friends. Noh, niimoodi nagu läheb järjest. Täpselt see žanr, mis mulle meeldib. Seega meil pole seda vaja.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
13: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: 8:30 on saanud kell, tere hommikust, Andri, Janet, panen teid nüüd proovile. Hakkan järjest siin ütlema laulu pealkirjasi ja teie peate ära arvama, mis artistiga tegu on. Olete valmis?
1: Jah.
2: Okei, olgu.
1: Mati Nuudan esimene.
0: Okei, Andri juba mängust väljas.
2: Kas Andri on miinus ühe juures?
0: Andri on miinus ühe juures.
1: Väga hea, sobib, ma pakun veel.
0: Ma ütlen, et ma arvan, et juba esimese pealkirjaga arvate ära, kes artist on. Wankis.
1: Uroloop.
0: Ei ole, Andri. Ei ole.
2: Wanki. Rihanna?
0: Rihanna, no tead, lähme
2: okei. Tal võibolla on isegi mingi lugu artistiga.
1: Seal oli mingi üks suudus, mida ma vajan. One kiss, that I need.
0: No aga proovime uuesti. Feel so close.
2: Feel so close to... Okei, hakkab tulema. Ma tean seda laulu, aga ma ei tea artisti.
1: Marko Tasana laulis seda.
0: Ja Andril on miinus kaks.
2: Yeah! Ma võidan nulliga.
0: Ja ma arvan, et nüüd tuleb see pauk, kus me kõik saame aru, kes artist on. This is what you came for. Kaks.
2: Yeah! Ma võidan nulliga.
0: Ja ma arvan, et nüüd tuleb see pauk, kus me kõik saame aru, kes artist on.

0: Riias ja koostöös Live Nationiga My Hits tegelikult annab ka ära ühele kuulajale siis VIP-reisi Calvin Harris kontserdile, kuhu ka mina ise olen tegelikult minemas.
1: Kas sa tahad kuulda ka oma lemmiklugu seal või kas sa oled mõelnud, et oh, kui ta seda lugu ei mängi, siis ma olen solvunud?
0: Tead, Calvinil on endal vööl on nii palju hit. Et mul ei ole nagu sellest nagu kindlat lemmiklugu, vaid mul meeldib see nii-öelda atmosfäär ja vibe iga lauluga, mis ta edasi annab.
1: Ta tõesti oskab ja nii lahe ongi saata siis kedagi oma kaaslasega ilusti sinna Riiga täpsemalt siis 6. augustil. Arvesta ka 7. augustiga, eks ole? Ja anname tõesti ära sellise elamuse, et sul on transport ja majutus ja VIP-piletid ja otse loomulikult ka muu melu, mis sinna juurde käib. Ja kõik, mis sa tegema pead, on see, et sa pead minema myhits.ee/kriips VIP elamus, täida anket, vajame sinu kontaktandmeid otse loomulikult ja kelle sa endaga kaasa võtaksid ja äkki mingi eriline mälestus selle inimesega. Seega kui sul niguni hetkel telefon käes on, mine julgelt, ütlen uuesti myhits.ee/kriips VIP elamus ja äkki on sul võimalus võita.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi. Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on

0: Tere hommikust, 8.42 on saanud kell ja otse siis Budapestist mina põhimõtteliselt täna tööle tulin. Öösel jõudsin tagasi ja pean ütlema, et nagu siin hommikul kella 7 paiku sai öeldud, Budapest on üks ääretult üllatusi täis linnakene. Nimelt öeldakse selle kohta ju Donau Pärl. Budapest, sellepärast, et siin seal ikkagi jookseb see Donau jõgi kenasti niimoodi vahelt läbi ja seal on üle 12 silla, seda teadsite?
1: Ei teadnud.
0: Ja kohalikud on oma sildade üle ääretult uhked, see on päris lahe.
2: Ja mulle ka meenub reisist need sillad kõige rohkem, aga ütle, Janet, kas siis ungarlased näevad nagu eestlased välja või mitte? Öeldakse, et keeleliselt me oleme kuskil samas kandis Soome, Ungari ja Eesti keelega, aga kas kuidagi välimused ka, kõnnib keegi tänaval vastu, võiks öelda, et võt, see ungarlane on tegelikult eestlane.
0: Tead, raske öelda sellepärast, et meeletu vaata see turismihooaeg oli Budapestis, või no on, seal oli ju liigi 35 kraadi sooja ja meeletult selline kift melu, et kohati tänaval, kus eriti kus isalt ka turist on ju käid nendes kohtades, sa ei tea, kes on kes, natukene see, et aga ilusad lahked inimesed.
1: Mind huvitab, kas Budapest on veel soodne sihtkoht ka, kui reisida ikka.
0: Ja, ütlen lihtsalt väga selge sõnalise ja. Et tõesti, mul läks üllatavalt vähe raha. Andri teab seda väga täpselt, et kui ma reisin, siis ma reisin ääretult odavalt. Ja mul läks koha peal 4 siis täispikka päeva. Mul läks 135 eurot.
2: Aga mis need hinnad on? Toa mõni võrdlus, mida sa ossid seal, millele sa võiksid öelda, et noh, see maksis umbes nii palju?
0: No väljas söömine näiteks, kui ma võtsin ma ei tea, mingi kohaliku roa näiteks, siis ikka naljalt üle 7 euro ei maksnud. Sellise, no see pigem pubi lähedane siis toit. Otse loomulikult lähed kallimasse restorani, otse loomulikult seal on kallim, aga ikkagi pigem oli, mina ütleks küll Eestiga võrreldes ikkagi odavam. Ehk siis, kes on mõelnud ikkagi selle peale, et kuhu reisida, mida teha, siis need Euroopa linnad on ikka täis üllatusi.
2: Tead, võibolla tuleb lihtsalt rohkem sildesid Tallinnasse panna ja seda ka hinnad alla. Et mul on tunne, et siin on mingi seos sillad, odavad hinnad ja muidugi Janet ka veel juurde panna sinna. Ja, tead, Janet Tallinna linna peaks ja sealt hakkame hitta meile sillad ja tõmmab hinnad niimoodi alla, et ise ka Jusu.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
7: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
8: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba sellel nädalal tajus Jõelähtmel, esmaspäevast 4. õhtuni.
7: Ja järgmine Luun ja Roosiaias,
8: uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
7: Laval meie, ansambl Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.52 ja mul on hea meel teatada, et mina näen ka see suvi ikkagi ühe festivali ära. Kui ma tavaliselt ikkagi üritan nendel jõuda, siis on väga suvine, tähendab väga töine suvi olnud. Ja 25. juulil juba siis Keila laulu väljakul toimub selline lahe festival nagu Nublikum.
2: Ja esinejad on no ikka koppaga segada, nagu minu vanaemale meeldis öelda. Meil on seal luude, mis on täiesti uskumatu, et luude on Eestisse tulemas. Ann-Marlen ja Nancy, Karl Killing, Hendrik Ehte ja otse loomulikult Nublu ise siis koos TF City 44-ga.
3: Ja eelmine aasta olime kohal ja show oli vinge ja tegelikult tahakski inimestele head meid valmistada ja teid kaasa võtta. Sellel aastal oleme meie ka seal, aga teie võiksite ka tulla ja selle jaoks, et pileteid võita, siis My Hits Instasse minek, nimelt seal anname ära reedel juba siis kahele inimesele kaks piletit. Kaks eraldi inimest saavad siis oma sõbrat kaasa võtta ja tulla nautima ja kellel nii-öelda loosieni naerata, siis piletid askus on ka piletid veel saada. Nii et minge vaadake üle ja võtke loosimängust osa.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaas rahastab Euroopa Liit.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Check it out.
9: Every day when I wake up.
10: This is my morning.
11: Up in the morning.
10: On my head.

0: 9.01 on kell, tere hommikust ja Soomes üks toidupood otsustas, et võtab armuelu enda kätte ja pani siis kahte värvi poekorvid poette. Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
1: Ma nägin seda toredat siis, ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega ja siis mõtlen, et nagu miks te ligi kipute praegu, endal on roosa korv käes.
2: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
0: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringi ei käigi, aga kui on, siis noh, mina ise läheks sinna, ütleks, et noh, sul on ka roosa korve, jah, et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
1: mis mõhtuks süüa teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
0: Oled, Janeti tuleb see väga hästi välja.
1: Ma lähekski sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poekett võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
2: Mina muretse pereisade pärast, kes kogemata võtadki selle vale korvi, neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult, ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
1: Tead, lihtsalt võib olla ettevaatlik, et mis korvi haarad, aga no tegelikult ma ütlesin enne ka, et noh, kunagi ei tea, mis paremasse kätte nii-öelda satub, aga kui mulle vahib vastu roosa korv, mis ei ole minu arust poeketi osas niivõrd tavaline, siis see jääks silma küll.
0: No tegelikult Eestis on samat asja tehtud ka ühe poeketi poolt, neil oli siis punased korvid, aga seal oli niimoodi, kui poodi sisse astusid, on ikkagi suurelt need eraldatud ja oligi nagu see sektsioon oli täitsa mingit lilli täis ja võtsidki sealt, sa saad ikka selgelt aru, et no kui ma võtan, siis ma ka otsin.
2: Et ma ei julge enam need korve küll võtta poes. Ma hakkan nüüd ainult kätte hordima asju. Kui näete meid, siis teate, et ei ole mõtet läheneda.
3: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Loomulikult Kanal 2. Let's go!
7: This is my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
1: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
0: Mis juhtus?
1: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
2: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
1: No ikka vanematelt.
2: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
0: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Mm-hmm. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
2: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes vist nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mul saamata ikkagi.
1: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
0: Ikka.
1: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
2: On olemas.
0: Ma arvan, et hoiupõrsad tuleb tagasi tuua ja rääkides hoiupõrsastest, siis maailma kõige suurem hoiupõrsas on Kolumbias nüüd. Nimelt 9 meetrit kõrge, 10 meetrit umbes pikk ja kaalub 30 tonni.
2: Oota, kui kõrge, sorry, 9 meetrit?
0: 9 meetrit kõrge ja 10 meetrit nagu lai.
2: Mitte siis, okei, just. Korralik, kas see on mingi ühiskogunemine seal?
1: Et... Raha on sees ka või enda tühi?
0: Jaa, no hetkel on tühi, ta just nii-öelda loodi, aga selle rajas siis kohalik teemapark Mano del Artesano ja see tutustab siis piirkonna pikaajalist sellist savi ja keraamika traditsioone ja nüüd ongi see keraamiliselt tehtud siin roosa suur hiigel põrsas ja see ei ole nii sama seal skultuur, vaid tegelikult on ka seal olemas see mündipilu ja kogutakse raha siis loomade jaoks.
2: Äge, sinna tegelikult läheks isegi kohale ja paneks paar eurokest.
0: Ja no seal öeldakse, et kui me räägime pesodest, siis sinna peaks mahtuma seda 27 miljonit pesod, mis on 32 000 eurot. No loodame, et see saab kiiresti täis ja siis saame uuesti sellest rääkida.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44. Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
6: Wake it up, get on up, wake it up, get on. Best music, best morning. Wake it up, get on. This is my head.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 9.25 on saanud juba kell ja naine.postimees.ee on nii toredalt toonud välja artikli, mis räägib siis sellest, et need kaks kõige huvitavamat omadust keskmiselt targematel inimestel. Et mis need omadused on? Ma räägin teile, mis need on ja ma vaatan korraks, et kuhu teie need pilgud lähevad praegu.
2: No ma vaatan oma varbaid ja ma arvan, et mida suurem selline suur varvas on, seda intelligentsem inimene.
3: Mina kuulan need omadused ära ja siis kommenteerin.
1: Esimene omadus on tunnetusvajadus. Ehk siis see on see, et sul on vajadus asjad lõppu nii või läbi mõelda. See võib olla ka tegelikult nii õnn kui ka õnnetus, eks ole? Aga just see, et targad inimesed ei suuda sageli jätta mingid küsimusi või probleeme pooleli, vaid nad tahavad saada nagu kogu aeg olukordade neid tegelike põhjuseid või leida neid selgeid vastuseid, et mingi läbi lillede midagi saan, ei, see ei toimi.
3: No mina tundsin ennast ära, aga mul on see, et mul on see, noh, ma ainult mingid kindlate asjadega. Mul ei ole kõikide asjadega seda elus, aga mingid kindlad, võibolla ongi mingid tööalased või sisuloomealased, siuksed, mis ma tunnen, et on minu jaoks hästi tähtsad, seal ma tunnen ennast kindlasti ära.
1: No nii, järgmine on siis see, et mis on jällegi see nii-öelda pahupool ei taha öelda, aga no peaaegu, et see liigne analüüsimine. Et see on see teine omadus, et mõni asi vajab sellist nagu otsust, et kohe siin praegu kõhutunde pealt, aga võt, kui sa oled keskmiselt nii-öelda targem või intelligentsem, sa kipud asju siis nii-öelda ka lihtsalt igapäevaste valikutega, hakkad kaaluma liiga palju võimalusi ja liiga palju nagu nii-öelda selliseid võimalike tagajärgi.
2: Ja peasid ära ei halva, muidu oled mõtled, aga lõpuks jõuagi teha, sest oled juba 5 korda peas kõik läbi mõelnud.
1: Jah, just täpselt.
3: No mina teisega ennast ära ei tunnud, kas seda, et ma olen siis nüüd nagu pool tark siuke.
1: Tead, ma ei taha üldse nagu öelda, et nüüd selle artikli põhjal peab ennast nüüd määratlema, aga huvitaval kombel oli see artikkel just naine.postimees.ee. Kas te seda valite tähele, head kolleegid?
2: No, see ongi selge, et naised on nii targemad ja mida kõike veel. Nii, et eks me meestena lihtsalt proovime naistega kuidagi hakkama saada.
1: Ja kuidas see Minioni siis looja ütles? Mäletad, Sandri?
2: Ja no te rääkiski sellest, et ta tegi Minionid meeste järgi, sest ega naised ei saa kuidagi nii rumalad välja näha, nagu minionid on.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.

0: 9:35 on saanud kell, tere hommikust. Andri, Janet, kui palju teie kasutate veel tänapäeval tehisintellekti enda elus?
1: Kui palju veel, nagu iga päev, iga sekund
0: kasutame? Mina tunnen, et tehisintellekt hakkab ikkagi mõnedele inimestele vastu ja nad põhimõtte pärast ei soovi seda kasutada.
1: Näita mulle, kes need inimesed on.
0: No siin Janet tõstab käe, siis ma tean, et meil on ka Sydney, kes tõstaks kindlasti käe ja Andri vist tahab kaasa minna lihtsalt haibiga ja tõstab ka käe.
1: Ma vaatasin kõik tõstid käe, miks mitte, et ma tõstan ka siis.
2: Nii tore ja võib öelda välja ka, et Sydney istub mul siin kõrval praegu ja mul on nii tore, et me samal ajal nagu tõssime käed üles. Ja mitte see, et ma kuidagi nüüd boikoteeriks antud aid, aga minu arust peab olema lihtsalt maru ettevaatlik, mis infot annab ja kuidas ta mingid asju nagu loob. Et nii mitu korda olen viimasel ajal, eriti viimane kuu, pidanud ütlema talle, et kuule kontrolli oma info üle ja tuleb jälle mingi, oo, sorry, tõesti, 53 tiga tuli minu poolt. Et noh, selles mõttes küll. Ja võtame näiteks jalka MM-i ka, onju. See on ikka veel teema, kuigi eile lõppes. Et ütlen talle, et oo, mis eilne seis jäi, ütleb mulle seisu, mis oli 3 mängu tagasi. Noh, et ta teeb nii huvitavaid vigu, et ma ei usalda enam. Mul usaldus puudub.
0: Näiteks Hiina võttis nüüd ka endale mõned meetmed ette ja keelustasid ära tehisintellekti poissõbrad ja tüdruksõbrad. Ehk siis inimesed ei saa neid kasutada siis nii-öelda enda kaaslastena.
2: No, täiesti normaalne ju.
1: Väga kahju. Väga kahju. Kuidas sa nüüd oma tüdruksõbrale ütled, et ma pean siin maha jätma, valitsus keelas sind ära.
2: Ja me nüüd kuuleme väga palju.

0: palju siis ikkagi lahkuminekuid. Ma loodan, et seda ei võeta muidugi statistikana siis riikides, aga no see ka ei olegi normaalne ju.
1: Jaa, ja põhjenduseks tuli, et üks põhjendusteks oli see, et see on liiga sõltuvust tekitav inimestele.
2: Jaa, sellepärast, et AI kogu aeg nõustub suga. Kui sa ütled midagi, siis ta pakub sulle A, kas mingid väga konkreetsed lahendusi, kus ta tahab sööma minna või mis filmi vaadata ja B on see, et ta vastutab sulle jaa kallis kogu aeg.
0: Jaa, ja seal tekibki see probleem, et sa oled AI suhtega harjunud, kus kõik on sinu meelt mööda ja siis lõpuks oled koos inimesega, kes on päris inimene ja oo, tal on ka omad arvamused ja jääb veel endale kindlaks. See on küll huvitav, eks ole?
1: No selles mõttes ka tehisintellektil on ka tunded.
0: Kuule, ära isegi mitte hakka tead, praegu.
2: Ta poeb praegu tehisintellekt ees, et kui kunagi võtab tehisintellekt maailma üle, siis ta vähemalt Steven on plusspoole peal.
1: Mina pooldan tehisintellekti.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
1: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 13 kraadi, Pirita rannas 15 kraadi, Pikakari rannas 16 kraadi, Stroomi rannas ja Võsu rannas on 18 kraadi, Sillamäe rannas on 19 kraadi, Narva Jõesu rannas on 20 kraadi, Riisika järves on 21 kraadi, Kauksi järves on 22 kraadi, Harku järves, Võru Kubija rannas, Võru Tamula järves, Vanamõisa järves, Värska rannas ja Viljandi järves on 23. Kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, kus veetemperatuur on 24 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
8: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära! Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Classic. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.49 ja ongi märkamatult meil siin hommiku eeter vaikselt läbi saamas. Sai lõbu, sai lusti, sai vaieldud. Ütleme niimoodi, et väga mõnus on teiega siin olnud olla.
3: Nüüd tuleb taastuma minna, sellepärast, et minu see jalka MM võitis küll kõik välja. Eile see päris kaua üleval oldud ja täna, no ma ei tea, lihtsalt lebad kuskil põranda peale, mõtled elule järgi.
4: Mina tahaksin avalikult vabandada absoluutselt kõiki tees, kellele ma olen kunagi öelnud, et jalgpall on igav, et miks sa kaotad unetunde jalgpalli pärast. Ma tõesti ei saanud sellest kunagi aru, aga mina pean ütlema, et jalgpalli MM on olnud minu selle aasta teise poolaja üks lemmik osasid, et tõesti väga kihvt vaatamine oli ja unetunde kaotada sellepärast oli minu jaoks väga okei.
3: Nii et 4 aasta pärast uuesti, minu meelest ma nüüd võin eksida, ta oli kindlasti Euroopas, kas ta oli kuskil
2: Inglismaal oli minu meelest.
3: Inglismaal, mina teadsin, et Hispaanias ja Marokkos üldse, aga Janet googeldab selle nii kaua meile siin kiiresti üle, aga vahepeal on ju EM üldse, mis toimub Euroopas selle, nii et 2 aasta pärast on EM ja 4 aasta pärast MM.
4: Just täpselt, nii et EM, seda juba vaikselt ootan ja eks ega see MM, et see aeg läheb kiiresti ka, olge mausad. Seega ma juba väga ootan.
2: Kas 4 aasta pärast lähme siis kõik koos ikkagi koha peale seda finaali vaatama ka ja siis kuidagi äkki jõuame veel hommikuks eetrisse ka?
4: Ei saa. Sellepärast, et kus see nüüd toimub siis?
3: Ma vaatasin üle, Marokko, Portugal ja Hispaanias. Need on 3 riigi peale kokku ja siis ilmselt Hispaanias on finaalid.
4: Okei, ma arvasin, et toimub Ameerikas ja ma oleks öelnud, et siis ma elan juba Ameerikas, seega vähet ei ole. Ma ei saa pea kohale sõitma. Aga kindlasti ootan ja spordi vaatamine üldse on väga, väga kift. Kui sellele järgne mingisugused vihahood, tervitused, lugupeetud Argentiina, mis asi see oli? Me nägime küll kaameratest, kuidas seal Hispaania nagu ilmselgelt nad juubeldasid ju, see on täiesti normaalne, aga see, mis ma oleks punased kaarte neile nagu visanud pärast seda Hispaania võitu, hoidkime ennast, head sõbrad.
2: Mina arvan, et ma nüüd täna lähen koju, magan päris pikalt, sest et on ikkagi jah, tõest unetund on siin kaotatud, aga kõllid kolleegid, kas teie ka võtate täna rahulikult või Janet, lähed juba trenni ja möllad ikka edasi nagu ikka?
4: Jaa, väike trenn ja väike puhkus ja nii ongi. Andri, kuidas sul?
3: Ainult puhkus ja nii ongi.
2: Aga meie tõmbame siin asjad kokku, aga homme oleme juba tagasi 6:10 hommiku eetris.
4: Tšau! Tšau!
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökoha põhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi? Või paagi täis kütust? Või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid. Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: kes jäänud, küll ma kätte oodatud on sul polnud aimugi ja mis siis näed, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiira BCD-vitamiin tänu looja
1: spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
3: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
2: Mis juhtus?
3: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
4: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
3: No ikka vanematelt.
4: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
2: No,
4: trauma!
2: Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Mm-hmm. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
4: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, mis nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mul saamata ikkagi.
3: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
2: Ikka.
3: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
0: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
0: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: My Hits.
8: My Hits.
9: Let's go.
8: Yeah.
10: This is My Hits.

number one hit music station in Estonia. My hit.

0: sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
3: Ma nägin seda toredat, siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust. Ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega. Ja siis mõtlen, et nagu miks te ligi kiputa praegu? Endal on roosa korv käes.
4: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
2: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringe ei käigi, aga kui on, siis noh, mina ise läheks sinna, ütleks, et noh, sul on ka roosa korv, jah, et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
3: mis me õhtuks siia teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
2: Janetil tuleb see väga hästi välja.
3: Ma läheks sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poeket võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest, et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
4: Mina muretse pereisade pärast, kes kogemata võtadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult. Ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist. Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 13 kraadi, Pirita rannas 15 kraadi, Pikakari rannas 16 kraadi, Stroomi rannas ja Võsu rannas on 18 kraadi, Sillamäe rannas on 19 kraadi, Narva Jõesuu rannas on 20 kraadi, Riisika järves on 21 kraadi, Kauksi järves on 22 kraadi, Harku järves, Võru Kubija rannas, Võru Tamula järves, Vanamõisa järves, Värska rannas ja Viljandi järves on 23. Kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, kus veetemperatuur on 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkus pakub. Ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
9: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud.
10: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
13: When I met you in the summer.
14: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
15: Let's go!
14: Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
4: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
3: Mis juhtus?
4: Tead, Buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
2: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
4: No ikka vanematelt.
2: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
3: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu, mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
2: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, mis nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mulle saamata ikkagi.
4: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
3: Ikka.
4: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
2: Ma nägin seda toredat, siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust. Ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega. Ja mõtlen, et nagu miks te ligi kipute praegu? Endal on roosa korv käes.
3: Kuidas see huvitav, nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
1: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringe ei käigi, aga kui on, siis no, mina ise läheks sinna, ütleks, et no, sul on ka roosa korv, jah, et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
2: mis me õhtuks siia teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
1: Janetil tuleb see väga hästi välja.
2: Ma lähekski sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poeket võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest, et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
3: Mina muretse pereisade pärast, kes kogemata võtadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult. Ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Eesti Loto annab teada Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: When I met you in the summer.
7: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid

0: sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
1: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on 1000 toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Alanud

0: Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Waking you up
2: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
4: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
3: Mis juhtus?
4: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
5: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
4: No ikka vanematelt.
5: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
3: No, nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga wow. Alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Mm-hmm. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
5: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, mist nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli... ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mulle saamata ikkagi.
4: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
3: Ikka.
4: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Täna Suvereporteris.
7: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
8: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke on pilvina.
9: Ja suvi on surnud, või suudenda huulikuumi.
10: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või võibujukad kapinurka ära panna?
6: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.
11: My Hits. My Hits.

Tennis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
2: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
1: Mis juhtus?
2: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
0: Ja kust siis sa raha sinna põrsasse sai?
2: No ikka vanematelt.
0: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
1: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
0: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, vist nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et seda tunne on mulle saamata ikkagi.
2: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
1: Ikka.
2: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio. Let's go!
12: This is my hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
8: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Täna Supereporteris.
10: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
11: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke pilvina.
12: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel ranna ilma või võibujukad kapinurka ära panna?
9: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
13: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
3: Ma nägin seda toredat, siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust. Ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega. Ja siis mõtlen, et nagu miks te ligi kipute praegu? Endal on roosa korv käes.
4: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandariinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
2: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringi ei käigi, aga kui on, siis noh, mina ise läheks sinna, ütleks, et noh, sul on ka roosa korv, jah, et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
3: mis me õhtuks süüa teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
2: Janeti tuleb see väga hästi välja.
3: Ma läheksin sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poeket võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
4: Mina muretsen pereisade pärast, kes kogemata võtavadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult. Ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 21 kraadi.
5: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist!
9: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule ja omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
14: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
0: This is

0: hei Henri , homne hirmutab . usalda haridust , mitte horoskoope . Haapsalu Kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse . tule Haapsallu ja hakka tegijaks . sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
1: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . Piletid Piletilevist .
4: pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . 3 kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . see on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
5: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes . Sportland.com
6: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: mina olen Karl Karklasist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720 .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
11: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB+.
12: Number one hit music station in Estonia .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
3: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
2: Mis juhtus?
3: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
4: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
3: No ikka vanematelt.
4: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
2: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu, mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Mm-hmm. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
4: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, mis nagu Stevenil, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et see tunne on mulle saamata ikkagi.
3: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
2: Ikka.
3: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
8: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
12: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
13: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
15: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
18: Täna Supereporteris.
19: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav. ei , ikka on soe . Täna on lihtsalt siuke ilm , et natuke pilvine .
20: süda suvel 17 kraadi . Selline juba kord on Eestimaa suvi . Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi ? Mida kostavad ilmatargad , kas antakse meile veel rannailma või võib ujukad kapinurka ära panna ?
21: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2 .
22: Number one hit music station in Estonia .

0: töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökohapõhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Täna Suvereporteris.
11: Meile väga sobib. Ja ei, pole külm, pole soe, pole palav.
12: Ei, ikka on soe. Täna on lihtsalt sõike ilm, et natuke on pilvina.
13: Ja suvi on surnud, veel suulenda huuliku.
14: Süda suvel 17 kraadi. Selline juba kord on Eestimaa suvi. Kas mõnus soojus ongi selleks aastaks läbi? Mida kostavad ilmatargad? Kas antakse meile veel rannailma või võibujukad kapinurka ära panna?
10: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Said võtta kas tavalise rohelise korvi või kui võtad roosa korvi, siis näitab, et sina oled vallaline ja oled avatud uuteks suheteks.
3: Ma nägin seda toredat, siis ma ei tea, kampaaniat või mingit algatust ja ma arvan, et mis minuga juhtuks oleks see, et no ei soovi kellegagi kohtuda, aga no kuulan muusikat ja haaran lihtsalt mingi korvi, mis mulle umbes paremale poole ette jääb, siis ma olen parema käeline, ma kipun asju võtma parema käega, siis mõtlen, et nagu miks te ligi kiputa praegu, endal on roosa korv käes.
4: Kuidas see huvitav nii-öelda oletame kellegi on roosa korv, et kuidas seal lähenemine töötab, et oi, nii ilusad mandarinid võtsid täna, et mis sa õhtu teed?
2: Ma arvan, et no, soomlased on ka sellised võibolla kinnisemad inimesed nagu eestlased, et need roosasi korve võibolla nii palju selle ringe ei käigi, aga kui on, siis no, mina ise läheks sinna, ütleks, et no, sul on ka roosa korve, ja? Et ma olen ka siin roosa korviga, et kas homme oled
3: mis me õhtuks siia teeme? Vaatame, kuidas meie ostukorvid oma vahel klapivad.
2: Janetil tuleb see väga hästi välja.
3: Ma lähekski sellise häälega rääkima. Aga minu arust on see, et antud siis poeket võiks ka tagada selle, et kui ka tänu antud algatusele kaks inimest ennast leiavad, siis palun, pulma catering on nende poolt. Palun võib-olla vähemalt 3 aastat nagu ostukorvi on nende kanda. Ja sest, et nad on ikkagi vastutavad, eks ole?
4: Mina muretse pereisade pärast, kes kogemata võtadki selle vale korvi. Neil on 3 last kodus olemas ja kuidas nad siis pärast ütlevad, et leidsid poest uue armastuse juuslikult. Ei planeerinud, aga niimoodi läks ja nüüd meil on uues perega ja pean need oma pere maha jätma.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10. Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist. Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Sadu ja Nõpp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

silme peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Töötad juba oma erialal? Kasuta seda ära. Vokos on tasuta töökohapõhine õppe. Tule omanda uus kutse, arenda oskusi ning astu elus samm edasi. Enamik õppes toimub sinu töökohal. Vaata erialasid voko.ee. Töökoha põhine õppe. Kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kas teil oma hoiupõrsas on kunagi olnud?
2: Jaa, mul oli ükskord hoiupõrsas, aga see hoiupõrsas väga kaua mul ei hoidnud neid münte, et ikkagi sai ta lahti löödud.
1: Mis juhtus?
2: Tead, buffetist oli vaja mingit kommi šokolaadi osta ja mõtlesin, et no kui vanematelt raha ei saa, siis ikka põrsast ikka leiab seda.
3: Ja kust siis see raha sinna põrsasse sai?
2: No ikka vanematelt.
3: Just oleme ringiga tagasi. Minul oli hoiupõrsas selle päeva nii, mil ma püüdsin sularaha 25 krooni saada ülevalt hoiupõrsast välja, tegin selle pooleks, läksin emaga tülli ja rohkem hoiupõrsaid mina endale ei soovinud.
1: No, trauma! Nüüd on võibolla aeg endale soetada. Mul hoiupõrsast ei olnud, aga mul oli selline Digimoni piltidega selline hoiu mingi väike kassa küll. Seal oli niimoodi, et külje pealt käis lukuga ja siis käis veel omakorda lukk sinna peale, niimoodi, et sa ei saanud seda nii sama lahti võtta. Aga alati oli tore, kui oli see hetka, kus oli täiesti täis, et nüüd mis me selle rahaga teeme. Tihti oli ikkagi, kui läheme panka ja kallame sinna kuhugi masinasse ja siis...
3: Tead, mul seda tunnet ei ole kunagi olnud, et see hoiupõrsas just kui nii täis sai, et sai minna täis hoiupõrsaga. Alati oli seal umbes, vist nagu Stevenile, et nagu just kui alati oli ikka vaja sealt nagu näpata natukene raha, nii et seda tunne on mul saamata ikkagi.
2: Kas tänapäeval üldse veel pankades on seda automaati, kus sa viskad need mündid sisse?
1: Ikka.
2: Meil on ju nii palju pangad lähed need sularaha vabaks juba, et ma ei ole ise veel silmanud muidu.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
0: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Top

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
6: When I met you in the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
7: Number one hit music station in Estonia.

My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja

0: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Number one hit music station is...

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Meteon.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
1: Let's go! Hi, this is Harry Styles. This is my single, My Head.

ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.

0: tera noka all.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.